Qadirlik anlaguchilar, shuning bilan bugungi vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taran guruh bilan bugungi ishlaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin, kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik o'lsin. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Solution Ting app'sini tushirib olib anglaysizlar. Riyosatchi Zumrad Mutallib, xayr xush do'stlar.

Qadirli radio anglovchilar, sizlarga shohdanlar xayrlik bo'lsin. Safaringizda biz sirdosh programimizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qadirya Qaysar. Do'stlar, safaringizda biz sirdosh programimiz Shinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Silushi tengda masqadamda anglatildi. Programimizni Silushi teng aptisi orqali anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programimizga to'g'ridagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, davlat yo'li 217-yil niyasi Maytoq ko'cha tosh yo'lidan 2026-yillik davlat bayrami mazgilida normal yo'l yurgil bo'ladi. Davlat bayramlik ta'minlash mazgilida nupus ishlari kasbini bajarishda quruq qatrab yurman qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayohat saytimizda Shinjangda ko'z manzarasini qong'ich tomosha qiling degan mazmunda so'zlab beramiz. Qaynoq bo'lsin do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

uchun yo'llabdi mana. Rahmat, rahmat. Bayama g'ani qonoq so'yg'och, qonoq uzg'och anglayotimiz degan sho'x naqshda o'tadi. Mana naqsh bo'lamdi g'ani yapanda anglanga. Ha. Sabi, ishqilib biroz gap aka, programmangizni anglash qilib, bek amroq men bir xil o'ziq berdi armog'aysiz deb fikr yollabsiz. Rahmat, Sabi. Ha, g'ani boshchiligidagi barliq etizni ishlayotganlar, kuzgi bug'doy terayotganlar, marhamat.

Qadirlik anglovchilar, hozirnob o'tirib anglidi deb tasavvur qildik. Qandoq deganda jimjit qolib ketdi anglovchi fikrlar anglar. Endi berislar qo'y fikr deganda. Beshin salonimiz XG1074FM davom nuqtirdi mana. Sharali o'zirinib anglab qoplar, keyin fikr beribdi. Yo'jingaydin. Sharq aylanmig'i chiqishni o'ylashayotganlar. Yo'jingaydin sharq aylanmig'i chiqishni o'ylashayotganlar. Xiyolanglarni voz kechib boshqa yo'llarni tanlab menglar jumonglar. Oltin kumush yo'l ravon. Tianshan aylik xalq hukumatining oldi ravon deydi. Lekin yo'jingaydin sharq aylanmig'i chiqqandan keyin avtomobillar ko'p o'xshaydi. U yo'l bak to'sib ketmaydi, masalan, qatnash hodis bo'lmasa, bak to'sib ketmaydi. Bugun balkim shu biroz surkilish bo'lgan o'xshaydi ahvoldan qaraganda. Anglovchilar davom nuqtirdi. Ang yangi yo'lovchilarni ta'minlasanglar bo'ladi. Bizning Vision salonimiz XG1074FM. Mana bir fikr bo'lmadi do'stlarimiz, foydalanib qilishga tegishli fikr. Davlat bayramini ta'minlash mazgilida nopus ishlari kasbini bejirishda quruq qatirib yurmang. Agar nopus kasbini bejirmoqchi bo'lgan anglovchilarimiz, men fikrga bir alayda bir diqqat qilib qo'ygan bo'lsanglar. Davlat bayramlik ta'minlash mazgilida Urumchi shahrilik o'ngan idorasi nopos ishlari kasbining bejirilish vaqtini uzartib, xalqqa qulaylik yaratish mulozimatini yo'l qo'yib, shahar aholilarining bayram ta'minlash kunlaridan foydalanib, nopos ishlariga aloqador kasblarni bejirishiga qulaylik yaratdi. Butun shahardagi 8 rayon nohiya darajalik ma'mur ishlar mulozimasi ali 24 soatchaqanda kasb bejirish vaqti uzartilgan universal mulozimat ko'zniki tasdiqlangan bo'lib, nopos ishlari, qatnash boshqarish, jamiyat amallig'i qatorliq odat ko'p bejirilgan 90 Jamiyat amallığı, jamiyat amallığı, nopus işleri, qatnash başqurish, jamiyat amallığı qatarlıq adet köp bejirilgan 92 türlü kesimde bejirgili boladı. Her gün saat 11'den 13'e nopus işleri mulazimetini aldın kelişiş içib etildi. Her gün saat 11'den 13'e nopus işleri mulazimetini aldın kelişiş içib etildi. Ma vaqtqa alay diqqat qilinglar. Şehir ahalileri faqat Şinjan memuriyet mulazimeti əbdisini içib, Şinjan ma'muriyat mulozimati, yani Şinjan Chengwu Fu mush apsini ichib oldin kelishib qo'ysa, turlik nopus ishlari kasbini besiq mazgilga taqashtirmay bajara oladi. Bundan boshqa 10-ning 5-kundan 7-kun

Cumhuriyetning tarix sayfasiga chaqnab turgan ismlar qo'yilgan. Endi men va mening vatanim Cumhuriyet unutmaydi sayfamizda Shenzhou olam kemasini olam bo'shlig'iga chiqarguchi Wang Yongzhi bilan tanishib chiqamiz. 1932 yili Liaoning Changtudagi bir namrat dehqon oilasida tug'ilgan Wang Yongzhi aslida dehqonchilikni o'rganib, bir oylik ishlarini to'yg'idek tamoq yegizishni o'ylagan edi. 1950 yili Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi partilab, Amerika aeroplanlari Liaodong osmonidan ko'p qatim uchib o'tganda Wang Yongzhi bir ishni tushundi. Davlat mudofiyasi kuchlik bo'lmasa, har qancha yaxshi kunlarni saqlab qolg'ili bo'lmaydi. 1952 yili u Qingdao Dashue Aviatsiya fakulteti aeroplan loyihalash kasbiga imtihon berib o'tdi. Keyin davlat uni Moskvaga o'g'inishga vaqtganda, u yana davlatning ehtiyoji bilan kasb o'zgartib, raketa boshqurilgan bomba loyihalashni o'rgandi. 1961 yili Wang Yongzhi vatanga qaytib kelib, japonlik boshqurilgan bomba tadqiqot yasashga boshchilab kirib ketdi. 1964 yili davlatimizning tunji o'tira yaqin musofirlik boshqurilgan bombasini qo'yib berish siniqi yiqilishib qolganda havo night isib ketgan bo'lib, ittirguch issiqlikdan kengayib ketganlik sababidan hisoblab chiqarilgan boshqurilgan bombaning etilish musofisi yetarlik bo'lmagachqa vazifa asli o'rnida to'xtab qoldi. Ko'pchilikning hammasi jiddiylashib amalsiz qolganda yosh Wang Yongzhi yuraklik oldi. 600 kilogram yiqilg'ini chiqirib o'tib, raketani yindik tiltib qurashtursak, texim yiroqqa ota olamiz degan o'yini o'ttirg'a qo'ydi. Hech kim uningga ishonmaganda, u bevosita naq maydondagi eng yuqori texnika mas'uli Chen Shuesini izlab berib, ittirguch to'g'ri nisbatining qoidasini bir-birlab aniq tushuntirdi. Chen Shuesini anglab bo'lgandan keyin naq maydondagi qo'shildi. Oxirida bu loyiha bilan boshqurilgan bomba siniqi muvaffaqiyatli olib berildi. Boshqurilgan bomba raketa sohasida Wang Yongzhi bir ishligincha 30 yil ishladi. 6 boshqurilgan bomba tipi, 4 raketa tipini tadqiq qilib yasashga qatnashdi ham riyosatchilik qildi. 1992 yili Jungo odamlik olam kemasi qurilishi turi turg'izilganda 60 yaşlıq Wang Yongzhi tunji baş layiqlikçikka tayinlandi. Başqalar 60 yaşida pensiyaga chiqsa, u 60 yaşida texmi ig'ir yukni zimmasiga ilib, boshlamchilik bilan odamlik olam qatnashida 3 qadamga bo'lib mengish fikr yo'lini o'ttirg'a qo'yib, masalani manbadan takshirish, hech qanday yoshirin xavf qoldirmay, olam bo'shlig'iga chiqishdan iborat yana bir polatda qoidani turg'izdi. 2003 yili 10 ayning 15 kuni Shenzhou 5 numarlik olam kemasining bo'shliqqa ko'tarilishiga agishib, jungoliklarning qadimi tunji qitim olam bo'shliqqa kirdi. Wang Yongzhi doim mundaq deydi. Men umrimda boshqurilgan bomba tadqiq qilib yasash

Do'stlar, 107.4 qatna sanat radiosining qonunsizga murab programmasi bo'yicha oltish beryapmiz. Deqqatlar davomli programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin.

Торда сетип алган ян телефонны Ултарак райондагы тез юлланма вакалтен тапшырылыш нуктасында башкалар эп кеткен. Вакалтен тапшырылыш нуктасындагылар тартип боюнча учурларны селиштирип, ян телефонны сетип алгычыга тапшырып бергенлигин айтып, төлөм беришне рет кылган. Электрондук соода сүпсе тез юлланма имза коюп тапшырып алынган. Биз менен алакасы жок деп масулияттан өзүн качырган. Бундай ахвалда ян телефон сетип алгычы кандай кылыш керек? Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi bu vaqtki mazmunu anlaysınız. Yan telefonunu elip ketken adamni tapqil bolmasa, savdogar yoki tez yollanma şirketi mas'uliyatni üstiga ilishi mumkin. Torda mal setib olishda odatda imza qo'yib topshirib olinsa, tovar setib olguvchining qo'liga yetkazildi deb qaraladi. Tez yo'llanmani boshqalar elib kelsa, siz yoki siz huquq bergan kishi tamomlagan unumlik imza qo'yib topshirib olish hisoblanmaydi. Shunga tovarni topshirib berish tamomlanmagan bo'ladi. Haqdalab qonun dasturining 604-moddasidagi belgilamaga asosan, xavf-xatar hozircha sizga yetkazilmaydi. Elektronlik savdo supsining tez yo'llanma imza qo'yib topshirib olindi deganini bahona qilib, mas'uliyatdan o'zini qochirishi put terap tura olmaydi. Savdogar bilan iste'molchi ilm-sitim to'xtatdi.

Onda bolsa davamlıq dostlarning avatga uchurlar qaraydigan bo'lsa, Qabdirimjon uchurga yaxshimori yasaychi, Qashqa shahrining Yumaloq shahri yo'llari qo'sh yo'lni ishtirovatiga uchurnavat. Rahmat. Uningdan boshqa Almasning uchurkana yaxshimori yasaychi, mushu Tianshanchu Jiaojingdaoyning qarshi tarafidagi yo'l bo'ligida avtomobillar intayin ko'pgan, chunki hamda mushu yo'l bo'ligida qurilish qilinib ketibdi. Shunga do'stlarimiz amal bo'yamdi, boshqa yo'l bo'ligida mening imkoniyat top qalsa, boshqa yo'l bo'ligini tanlab mangan bo'lsa degan uchurnavatibdi. Rahmat. Uningdan boshqa nurni uchur qaraydigan bo'lsa, Janub Ozodlik yo'llarimi qo'sh yo'lni ishda avtomobillar sal ko'proq ekan, azroq to'silish bo'lgan degan uchurnavatibdi. Rahmat, uchuringizni topshirib oldik. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatta san'at radiosining gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish bardiq. Yoqtirib olganlaringizga ko'p rahmat. Programma riyasi aytsi Dilraba Anvar.

0: Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini asliga keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua janubi yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
1: Chinada Ravon hozir bahor yo'llarimi? Ravon dedi Abduning uchiri. Bayramda aram olmay ishlab jabo tatibsiz.
2: Qaysingiz qarab mangay yig'ilmiş. Xo'sh, keldingiz.
1: Bo'ldi, rahmat. Xo'sh, amsa do'stlarimiz bilan birlikda mushtib bir taraf qilish kerakmi? Yoki texmi qulaylik bir taraf qilish usuli bormi? Qani, mushaqda do'stlar bilan biri o'rtaq fikrlash baqaylar. Albatta, ba. Avtomobil ijaraga oluvchi faqat qatnash boshqurish 12123 aptisini etib, ijaraga berilgan avtomobillarga aloqador qonunga xilof qilmishlarni bir taraf qilish iqtidorini chekib, bir taraf qilish tartibiga kirib, ijara to'xtamini tanlasilar. To'xtam mazgildagi qatnash qonuniga xilof qilmishlarni tekshirib bir taraf qila oladi. Qatnash qonuniga xilof qilmish xotirasini chekib, qatnash qonuniga xiloflik qilmishning tafsili uchuri va isbot surati qatorli uchurlarni ko'rgili bo'ladi. Bir taraf qilmoqchi bo'lgan qatnash qonuniga xilof qilmish xotirasini tanlab, bir taraf qilish va pul topshirish degan turni bassa, to'rda bevosita bir taraf qila oladi, jarimanini to'lay oladi.

0: Dostlarga davomli qatnashiq doirimiz bo'ladi, mulozamat qilamiz. Do'stlarimiz paydlangach, uchurlardan ta'minlagach, mansanglar degan umidda Shinjang 1074 davomli sizlar uchun mulozamatda. Shu uchurlardan paydlangach do'stlarimiz uchun mansanglar, agar shu to'silgan yo'l bilaklarining uchuri bo'lsa, nayta darhol tezlikla avasanglar, ehtiyojli do'stlarimiz paydlansin. Bayam oldingi programmada jiddiy bir uchur kelgan. Sayyoladan Mansun doktor xon bordigan do'stimiz deb tavsiya qilgan. Mana hozir Appoq Tog'uz bizga bir nimaniki Sayyoladaning uchurini beribdi. To'silib qilish yo'qki, lekin mashinalar ko'pgan Sayyolada hozir.
1: Qo'ysan.
0: Mashinalar ko'pgan. Endi bak ravon deyish kim bo'lmaydi, to'silib qoldim deyish bo'lmaydi, lekin o'sha do'stimizniki bayam qaldirishligiga bu yo'lni tanlamasin bo'lam nima? Men hozir qiravini ipog'li 7 yil bo'ldi. Hozirgacha mashina deb baxmadim. Hozir mashinaga praktika belgisi chaplab aytsam bo'lam deb chaplab aytsangiz bo'ladi. Chaplab aytsangiz bo'ladi. Sizni ancha muncha yangi shopirga deb qarab yo'l qo'ydi. Sizni sizga yo'l qo'yib minishim mumkin amdi. Midong rayoni, Midong janubi yo'llari shunda ravon edi, Kichuy jangning uchuri. Bugun havo bek yaxshi. Mishu Shaoxi Go tarab bek ravon janubdan shimolga qo'shilniyada Beijing Lu tarab mu shunda ravon edi. Ablat apandim, rahmat. Qattiq qizg'in qarshi olaman kelgan qadamingizga rahmat deb bo'ldi. Armonlarim, davomli qizg'inlik bilan qatnashqaysiz.

partiya a'zolari amma mulozamat markazining mudiri Nigora Abdunabiy mundaq dedi. Yezigliki madaniyat sayohatni yug'urish xizmatini davomli yaxshi ishlab, kasblarning sifatini o'stirish, xalq turmushiga kafolatli qilishdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, Xuanxuan kentidan iborat bu yezik kent nom kartasini borgan sari jilolandirmiz. Urumchi shahri Shimugor ayoni Tianyuan mahallasidagi 30%ga yaqin aholi yashanganlar. Mahalla mavqani tavallik rayonining amaliyotiga qo'yib, yashanganlar to'pini sog'lomlik bo'yicha kutinish, kichik oila elektr uskunalarini remont qilish, xolis kasal ko'rish, xolis chach yasash qatorliq yilliqlik yetkazish mulozimati bilan ta'minlandi. Tianyuan mahallasi aholi komitetining mudiri Wu Qinghui mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinpingning samimiy topshiriqi kishilar qalbini illitdi. Mavqani tavalligimizning amaliyotiga qo'yib, diqqatni yashanganlar bolalar mulozimatiga markazlashtirib, mazmunni uzluksiz beytib, shaklda yangilik yaratib, xalq turmushidagi amaliy ishlarni ommaning ko'nglidagida qilamiz. 15-5 yillik ulug'vor plan yo'lga qo'yildi. Ishni boshlash, qadam elish intayin muhim. Avtonom rayondagi kadrlar amma bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini yaxshi o'rganib, izchillashtirib, ishonchni chingitib, nishonni ching ko'zlab, qadammu qadam puxta olg'i ilgirlash g'ayratini saqlab, yangi ulug' musofada jung'uchi zamoni yo'llashtirishning Xinjiang sayyibisini jasorat bilan putishga kuch qo'shadiganligini bildirdi. Xaobo Kechuanggu Fizika AI bazasining bosh direktori Lan Yun mundaq dedi. Nishonni ching ko'zlab o'tganligiga sijil hujum qilib, aql kasb sohasini chuqur qezib, Xinjiangning hisoblash kuchi korxonalariga yaxshi mulozamat qilib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun fan texnikada yangilik yaratish kuchini qo'shamiz.

Konkret tizimlitish vaqtini viloyat, oblast, shaharlik ma'rif imtihon apparatlari ayrim uqtirdi-kan. Sanat turdagi imtihonga tizimlitadigan o'quvchilar 2026 yili 10 ayning 30 kuni soat 18 dan burun turda tizimlitish va haq topshirishni tamomlashi. Boshqa o'quvchilar 2026 yili 11 ayning 15 kuni soat 18 dan burun turda tizimlitishi kerak ekan. Shu chaqda imtihon berguvchilar Shinjang ma'rif imtihon mahkamasining hukumat tur bekitiga chiqib, Abdun rayonimizning 2027 yillik odatdagi oliy maktab imtihoniga tizimlitish sharti va aloqador tartiblarni tafsili egilgandan keyin viloyat, oblast, shaharlik ma'rif imtihon apparatlarining konkret o'rinlashtirishi bo'yicha tizimlitish rad nomeri va dastlabki maxfiy nomeriga erishib, Shinjang ma'rif imtihon mahkamasining hukumat tur bekitiga chiqib, to'rda tizimlitish Shinjangning odatdagi oliy maktab imtihoniga tizimlitish ko'znikini chekib, to'rdan tizimlatsa bo'ladi. Abdun rayonimizning 2027 yillik san'at turdagi kasblarning bir tutash imtihoniga tizimlitish bilan odatdagi oliy maktab imtihoniga tizimlitish mas qadamda ilib beriladi. San'at turdagi oliy maktab kasblariga tizimlitadigan o'quvchilar odatdagi oliy maktab imtihoniga to'rda tizimlitish tizimida san'at turi imtihonini qo'shib berishni tanlashi hamda san'at turi bir tutash imtihoni bo'lkiga kirib, san'at turdagi kasblarning bir tutash imtihoni maxsus turga tizimlitish va haq topshirishni tamomlash kerak. Haq topshirish muvaffaqiyatli bo'lsa, san'at turdagi kasblarning bir tutash imtihoniga tizimlitishi muvaffaqiyatli bo'ldi deb qaraladi. Tizimlitish vaqti to'shqandan keyin har qanday shakldagi to'liqlab tizimlitish kasbi qayta qabul qilinmaydi. Belgilangan vaqt ichida haq topshirmasa, o'zlikdan voz kechgan deb qaraladi. Imtihon berguvchilarga tuvandikilar alayida eskartiladi. To'rda tizimlitish orqali shakllangan uchurni bekitish jadvali imtihon berguvchilarining birdan bir tizimlitish uchuri hisoblanib, odatdagi oliy maktab imtihoni berish va to'rda o'quvchi qabul qilganda ishlatiladi.

107.4 Qatnasanat radiosining Sapiringizni biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Do'stlarimiz bo'lsa, davomli programmamiz o'rinlashtirilgan mazmunlarni oldinga davomlashtiramiz. Ta'minlash mazgilida Urumchidagi organ kasbiy o'rinlar va davlat korxonalarining to'xtalg'u maydonlari aqsiz sirtqi chiptilidi. 24 soda chambirkida yo'l bo'yida vaqtliq avtomobil to'xtatish ruxsat qilinadi. 2026 yillik davlat bayramlik ta'minlash mazgilida Urumchi shahri xalqqa qulaylik, xalqqa foydalik, xalqqa naf yetkazadigan 7 turlik tadbirni davomli yo'lga qo'ydi. Buning biri avtomobil to'xtatish bayligini qo'yib berish bo'lib, bu munolarni o'z ichiga oladi. Markaziy shahar rayonidagi organ kasbiy o'rinlarining 166 qorusi ichidagi to'xtalg'u maydoni taxminan 6900 to'xtalg'u davomli sirtqa xavfsiz ich o'tiladi. Davlat korxonalari yurishtirdigan 87 to'xtalg'u maydoni, 65 o'rindagi yo'l bo'yida avtomobil to'xtatqil bo'ladigan yo'l bo'lkidagi 7700 dan ortiq to'xtalg'u xavfsiz ich o'tildi. Susti bog'chisi Xiaoliugu, Ximugu bog'chisi qatorliq 11 bog'chadagi 19 to'xtalg'u maydoni taxminan 4826 to'xtalg'u xavfsiz ich o'tildi. Shanshan otilaysi, Shajichuan sodi maydonidan iborat 2 joydagi cho'ng tipdagi sodi chambirkining to'xtalg'u maydoni taxminan 3600 to'xtalg'u xavfsiz ich o'tildi. 24 sodi chambirkidagi va Manzira rayoni atrofidagi 37-yil yo'l xalqqa qulaylik avtomobil to'xtatish yo'l bo'lagi qilib tanishilib, avtomobillarning yo'l bo'yida vaqtliq to'xtatishiga ruxsat qilindi.

larni kesib o'tib, agri-bugri eqib, qumloqdagi to'g'raqliqlarga singib ketadi. Muzliqlardan ergan suvlar yig'ilib, ko'l asl qilib, kuz manzarasiga 7 ulush go'zallik, 3 ulush cheksizlik qo'shadi. Qanas, qumda qatma-qat ranglar o'rmonlar namoyon bo'ladi. Xinjiangning kuz fasli tomosha qilishga, aptobga qoqilishga, cho'kmi sayohat qilishga bob keladi. Vaqtni cheng tutib Күз пәсілдің ұзырылыны білің. Бір ел ішчедіге әң рахат пәсіліні қолдың беріп қоймаң.

Xitoydan kelgan sayohatchi Wang Tian mundaq dedi. Davlat bayrami mazgilida Aqqabog'ga kelib, bu yerning o'zgacha sehrli kuchini yaqin orliqdan his qilib, Xinjiangning taraqqiyoti elib kelgan yangi kayfiyatni chuqur his qildim. Vatanimizning taqdiriyalarining go'zal, har millat ommaning baxtlik, xotirjam bo'lishiga tilakdoshman. Guangdongdan kelgan sayohatchi Zhou Wenbin mundaq dedi. Davlat bayramlik ta'milishdan foydalanib Aqqabog'ga kelib, suratdagi manzaralardan huzurlanib, Qaban ayasidagi xalqning xotirjam yashab, xushal-xuram ishlayotgan go'zal turmushini his qildim. Vatanimizning kundan-kunga yuksalishiga, davlatning tinch, xalqning xotirjam bo'lishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. Har bir ig'iz oddiy tilaklar sayohatchilarning vatanimizning go'zal tog'-daryolariga bo'lgan madhiyasiga to'ldi. Shundaqla Qaban ayasining madaniyat sayohat ishlarining jo'sh urib rivojlangan jonliq manzarasini namoyon qilib berdi. Rangdor tabiiy manzaralar Aqqaba kentini keng sayohatchilarning Qaban ayasining taraqqiyotini his qilishi, davlat muhabbatini his qilishidagi muhim ko'znakka aylantirdi. Har qaysi joylardagi sayohatchilar bu joyda go'zal manzaralarni tomosha qilib, xalq urf-odatlaridan huzurlanib, ko'ngildagidek sayohat qilish jarayonida Qaban ayasining tinch, inoq kadrlar ommaning xotirjam yashayotgan, xushal-xuram ishlayotgan baxt yo'g'imi rasmini haqiqiy his qildi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

bo'lishdan iborat texnik nishonini bekitdi. 1970-yili Dongfanghong 1 nomor muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Senjadong xizmatdoshlari bilan avtomobilga o'tirib Udol Tiananmenga borganda u yer odam dengizga aylangan edi. Jungo o'z oldiga tadqiq qilib yasab chiqqan 100 olam uchqisining 34 diga Senjadong texnika mas'uli boshlayligichi yoki qurilish boshlayligichisi bo'lgan bo'lib, umumiy sonining 3dan 1 qismini egallagan edi. U tunja qaytimi sunni hamra, tunja xabarlashish sunni hamrayi, beydo yo'l boshlash sunni hamrayi, ayni tashrish sunni hamrayining boshlayligichisi bo'lgan. 1974-yili tunja qaytimi sunni hamrani qo'yib berish mag'lub bo'lganda, Senjadong qumliqda nayta qattiq yig'lab ketgan. Shundan keyingi 3 kech kunduzda u xizmatdoshlari bilan qor muzliqda qoldiqlarni bir tal bir taldan izlab, oxiri hodisaning sababini tepib chiqqan. U mas'uliyatni tashabbuskorlik bilan zimmasiga olgan. Shundaqla mukammal bo'lgan sifat boshqaruv tizimini barpo qilgan. 2014-yili 75 yoshlik Senjadong yana bir qitim jangga otlanib, ayni tashrish qurilishining boshlayligichisi bo'lgan. 2007-yili Chang'i 1 nomor muvaffaqiyatli holda ayni aylangan. U tantana qilayotgan kishilar to'pi orasidan untinsiz yinib chiqib, qo'lyonlik bilan ko'z chanaqidagi yoshni surtgan. U davlat ehtiyojlik bo'lsa, men qilaman degan bu so'zni bir umr amaliyotida ko'rsatgan.